med ditt lille gode smil. Og for alltid vil jeg være, ja for alltid.

og åt strøm i det mørke iskolde vand. Hver mand med sin tryk og med tanken på flugt delikerer der inde på land. Med et god i se, gennem skum, frøjt og sne, et glimt af det

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: sammen Erik og Chris. Vi burde lage vår egen plate.
1: Hvor er det gull og de grønne skogene dere prater om?
2: Det er jo ikke noe gull her. Jeg har ikke sett noe gull. Tullinger, ass. De er mad,
3: og så tror du de er så jævlig verdige også.
0: Ja, jeg vet. Det er skikkelig patetisk.